0: kwantia biem
1: me se wo beye yie asisi atai wo ba beye yie wo ba seria ya wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shewa fruma wo die ma ready ready nyame